0: tu ku mai to lima mai de kwai mai to pin wate na ko fna futi ko mai ni ta u te lima nei minute te kanga te chulai ono tai mi te nei ko tok mai hoki a te ta mi ni te liki ka ni to li pine ke ka mata nei ya te polo kala me ta u te 15 nei ki te fekau mo ta u fra ta lo fra ta u ka ni to te 15 nei ta lo fanito
1: ya ala pa sala io ala pa pogia olu ona pa long mai te ki te nei te leo tu valu